vai de ratão. E de vai dangatão. Que de vai e balus mo. Sabagão maco. Que nem o. Pagko, alam gusto mo, halos mong kapakiyasan ko, gipukaw kag mga pagbangga, aba nang kanting na angkon ko karon, mga luhang.